0: 인간은 과연 그 힘을 어떻게 썼을까요? 어둠이 사라지면 악이 사라진다는 오랜 믿음이 있습니다. 초, 등불, 전구로 집 안팎을 장식합니다. 디왈리, 빛의 축제.
1: पर लाइट जो है सभी जगह पर लाइटिंग है फ्लावर्स हैं सब डेकोरेशन है ये बहुत अच्छी है मन को बहुत खुशी और शांति देती है
2: दिए जलाने का मेन मकसद यही होता है कि जो भी समाज में बुराई है उसको हम दूर करें
0: 불꽃놀이는 5일간 축제의 한가운데 있습니다. 골목마다 화약 냄새가 꽉 찹니다. 이 어둠을 밝히면서 우리의 문명이 시작됐습니다. 이날 하루 500만 킬로그램의 불꽃이 공중에 터졌습니다.